0: Koma ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

0: Kuru ia tai te atera, nā ia. Koia hoki te waiata whakamutunga o tā tātou hōtaka i tēnei wiki. A tērā wiki, ori te tērā, ori te te wā. Hei kōrā, e hoa mā.
1: Kia ore te whānau, ko reite.

0: tēnā koe mara.
1: Me ka wara e te teihu.
0: A tāhua ana tēnei waiata ne.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.

rā te mihi ki o tātou mātua tīpuna, ki ngā pēne Māori o mua, kwa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao i a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: E mihi atu kia koutou katoa.
2: Ko maunga tani whā, te maunga, ko maunga muka, te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu, te iwi e ngā reo, e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai. Tautoko.
3: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
4: Ngā whakatauki te kākā tino tangata.
5: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
4: He kākā tino tangata.
3: Kia kaha te kōrero.
2: Tautoko FM.
0: Ka nui rawa ngā mihi kia koutou katoa. E ako ana i te reo rangatira. Kia koutou ka tahi anō ka timata ki te ako i te reo, koutou ngā whakatipuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.

0: Ko maunga tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha nau mai haere mai.
1: Hui! Tautoko!

Ngā iwi e ngā reo e ngā huihui ngā tāngata tēnā kūtu katoa. Tēnā kūtu ku tahuri mai ki te whakarongo ki enei kuhinga kōrero o te whare tū taua o Aotearoa. Mai te wā i tupu ake te whakaaro roto i te hine ngaro o tākuta Peter Sharples, kainoa mai ki te whakakaupapatanga, ki te hōrapatanga ki ngā moka kato o te motu, tairawa ki ngā whenua o tā wāhi. Ko konei tātu whakarongo ai ki te wairua o ngā kōrero o rātou mā, i tupu i te kākano i ruia mai i rangia te arāna.

0: E tū ki runga, e tū ki raro, e tū ki whewhea. E tū ka whakaputaina ki te whai ao ki te ao marama, tihei Māori ora. E ngā mana e ngā reo, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou e whakarongo mai ana ki e nei kawenga kōrero mo te whare tū taua o Aotearoa. Ko tā mātou kai kōrero i te wānei ko Jason Pahi, he tohunga mō ngā kōrero e pāna ki ngā mumo rākau, i whakamahia e o tātou mātua tūpuna hei tia ki te kāinga, arā hei ārai atu i te hoa riri. Tēnā koe, Jason, tēnā, te me tuatahi no hea mai koe, he hanei wau nei kārangarangatanga.
1: Tēnā koe. Ko mire ana taku ala ki tūranga waiwai ko tūrongo, te rōri waiwai ki te tai rāwhita ko mahinarangi, ko te rui puta mai a Raukawa, nā Raukawa ka puta mai a Rereahu. Ko a puri ora te maunga, ko wai miha te awa, ko Rereahu te iwi, ko miringa te kākara te whare wānanga. Nō reira, tēnā koe.
0: Ai, kia ora, tēnā koe. Tēnā koe, Jason, tēnā haka mārama hia mai, no hea ke mai, te whakapapara o enei mea o ngā rākau patu tangatane.
1: Tēnā koe, ko timata e tika ana māku i tamata mai rā taku whikoitanga i tēnei āhuatanga mai te whare tūtaua nei, tōru tukau, tau pahure atu, i te wā au, i te kura tonu, i tai mai au i ienei wānanga timata mai ki te aukine heaha te mene, tēnei mea, te maurākau. I tērā wā hau tamariki ana, he rere ki te whakaaru i tēnei wā heaha te mea, tēnei mea ko te maurākau. I ngā wā mua e kāhana te rangatahi te hihiat ki te patutangata, ki te karo, te whiu o te rākau. I enei rā, karitikitia a mātou i tēnei wā. He iti noiho te mātauranga i tērā wā ki te whakaatu heaha te mea tikana ki te mautaiaha me rā atu. Koina te hihi i tērā wā ki te rapu he tētahi huarahi e tikana. Ia hau e tupu ake mai tāmaki i tō anu i Atiriwā. I Waitākere, koina te huarahi timata mai taku whikoitanga ki tēnei taki wā i raru i te maru i tērā wā ko te runga tūtaua mautaiho Aotearoa tai atu ki te whare tūtaua. Nō reira mai taku whikoitanga te rungi ngā pau, mai ngā akoranga tai atu ki te taura pauwhakarai ko taku whikoitanga ta hihia o te nuingo mātou ki te rapuhi e tahi mea e tikana ko taku. Mihi mea ka taia koe ki te patu tangata, pēwhiana te rākau ka mau koe ki te hono tangata. Nō reira timata mai taku rapu i ngā mea ngaruana i au, i tērā wā ki te rapuhia ngā rākau ki te hono tangata, me ngā rākau ki te patu tangata. Mai tērā wā mihi mea ka rapuhia koe te tētahi rākau, he patu tangata pēwhiana e rātu o ngā rākau me ngā mumo taonga ka patu tangata, ka hono tangata rānei. Nō reira koe nei taku hiahi i tēnei wā, he taupuhi tāku i tērā wā, mā ngā ahuatanga i tukuna mai ki hau rapuhia. I tērā wā ka whakohiki au i taku wā kāinga, ki a Rereahu Manyapoto rapuhia o ki ngā kōrero me ngā taonga i reira, ka puta mai hoki i te ao marama nei ki aki tae ngauru whakatupu.
0: Kia ora, reira mai i reira ka tupu mai te whakaaro roto i ākoe ke hanga, ke hoki ano, ke hanga e nei mumo a rākau patu hei mō ngā tauira nei.
1: Ai, i tērā wā te nuingo mātou i tino timata mai te tino akonga i tērā wā kare mātou i mōhiori te kōrero Māori, te nuingo mātou e kahani ki te whawhai i a māua ki a piki a te mātou ahutangi te rākau. I tērā wā kurekau he mea he tiaki te patu tangata nō reira ka whara etahi mātou i ngā patungo ngā rākau. I tērā wā mātou e tai ohi ana e tai a mātou ki te whakamahia i rā mahi. Mai tērā wā timata mai mātou ki te rapuhia ngā mātauranga hei oranga mō mātou mai ngā te reo Māori mērā atu o ngā ahuatanga hei hua mō mātou i tērā wā. Nō rei mea ngā uri whakatupurang kia mōhio te ai e hara i te rākau, mau rākau te patutanga ta anake. He mea nui rau atu mai te tō akunga, mai tō whakapapa kia mōhio ai i ākoe anō i mua i te te mohi te akoranga o tētahi atu iwi, tētahi atu hapu rānei. Nō reira, he tino ara oranga mōki i te rawa.
0: Nō reira, ko tai mai rā ki tēnei wā, te turu te kautau e haere ana, o ene mōmo akaranga. Au nei hakaaro mo te rā, Jason?
1: He wāhi whakahirahira tēnā kia haunei kia kōmuri mai rā, taku mahara i te wā, e tino timatanga te mano ngā tangata i tai mai, kia uru mai i roto i tēnei mōmo whare, kia puta mai te ao whānui, hei hua mōna, e hara i te maurākau anake, engari he huarahi e tika ana, he tatau hoki i te matai. Te nuingo e nei taonga i aku hoki ngā whare hire hire, he tatau hoki kia timata mai rātai tangata, kia mōhio ai kōwa i rātai. E hara i te patu tangata anake, ko te marautango te toa, mehe mea ko te tino toa koe, kia te aki nā mai rā koe i tō whānau te tuatahi. Mehe mea kā te akina mai rā tō whānau a rākau a koina hoki tētahi mea a te nuinga hoki te akina mai tō whānau a hua a aroha hoki.
0: Ka hui rā tāua i te maha rā o ngā rākau mō ngā taua o mua. Nā i takenga mai i hea te timatanga o eneri mau rākau nei.
1: Ki tāku nei mōhiotanga, te nuinga o ngā mea tāonga, ngā rākau, ngā kōwhatu, ngā mea patu tangata, timata mai rā i te āhuatanga tātune atua, timata mai i te piritanga arangi rā o kō papa, mai te tino pūtake, te piritahi, te kore, me te pō, kā puta mai te pūtake, ue poto, kia whakawehewehe o nā mātua tūpuna, ana mātua arangi rā o ko papa, mai tērā wā tino timata mai rā te pūtake ki te whakawehewehe rā o mātua. Koina te tino timatanga te whakawehewehe hei tapahi, hei patu rānei. Mai tērā wā ki te wehinga arangi rā o ko papa, ka timata mai te āhuatanga o ngā pairangi, koina te āhuatanga o ngā atua e patu ana ki ngā atua, koina te whakaheke o te nuinga o ngā rākau nei, i timata mai te rāwa ki te patu te teina, ki te tuakana mai a whakaaro, mai a tinana rānei.
0: Ka kite ara e tātou i aia nei e roto i ngā o tātou nei whānau e tahi o era mōmō mai te pūhai hai.
1: He tānga i ngai hoki, he tānga i tērā wā ki te whakawehewehe me ngā āhuatanga te patunga a tāwhiri māte ki ana teina, engari i te wā o te hononga, ka hono te atua ki te atua, ka puta mai ngā āhuatanga o te hono atua ko ngā mamautanga o ngā atua, te āhurutanga o ngā atua e tiaki ana rātou anō. Nō reira, te nuinga o ngā taonga nei timata mai i te whakaaro ki te patu pea i te tangata. Nō reira, e pohi ana te whakaaro koina anake te tamahi o enei taonga.
0: Ka huri ake rā tāu ki te tahi, te rāpea ko tēnei ko ngā rākau tino hira rawātu. Mō e tahira, ko te rākai maunei a tūmatau e ngā te taiaha. Kōrero hio mai ngā kōrero mō tēnā?
1: Koina tētahi taonga, kia whakahokia ki ngā tātou nei atua Māori, ko taku nei mōhiotanga mā ia atua e tukuna mai rā he koha ki ngā mea katoa. Tiumata mai ngā atua katoa i hangaia i ahine ahuane, mā tētahi atua i tukuna mai rā ngā whatu ki ahine ahuane, ko uri te ngāngana tērā, ka tukuna mai a tāwhiri māti, ngā puka-puka hini ahuane me e rātu o ngā taonga, ka tukuna mai nā tūmatauenga tukuna ki a hini ahuane ko te riri, ko te pūtake o te riri, nā ruaumoko tuku atu ki te tangata te rerenga o ngā toto. Me e rātu o ngā kōrero ma i atua tukuna mai rā he koha tō hini ahuane i te rāua, te tonu ngā taonga nei o te patu tangata. Mā ia atua kohangia ki ngā taonga nei, hei āwhina ia tūmatauenga i te wā o te pakanga. Nō reira ngā whare wānango mua e hari i tētahi whare, hei mōhiotia i te patutangata anahe, te nuinga kia mōhiotia ai kia uru mai rā koe I ngā āhuatanga o enei taonga, nā uru te ngāngara tēnā I kohangia, tai atu ki ngā toka tō ka tukuna mai rā ki tēnei. Nō reira, ngā kohangia a tāne mahuta ki a tūmatawenga ko ngā rākau. Te nui ngā rākau toa, ngā rākau ki te patu tangata, iahu mai rā a tūmatawenga, ka tukuna mai ki tāna teinahi tiaki. Ko te maire tētahi rākau, tukuna mai rā ki tāna teina tāne mahuta tiaki ai, a tōna wā ka hanga ia koe he whare maire kia akongia mai tētahi tātau ki te akongia e tahi rākau patu tangata. Ko te rākau mamaku tētahi taonga tukuna mai a tūmatawenga kia tāne mahuta tiaki ai. Tōna wā mo te toa hia kai ana, he rapu rongoa mōna, haere ki te mamaku kangia. Me te wahine hoki e hapu ana. Nō re tunuinga o ngā kōrero e ki e nei rākau e hara te atua anahe, tētahi atua anahe te tiaki e nei taonga. E hara nā tūmatawenga anahe te atua toa u e nei taonga, te maha he whāriki hingia e nei taonga.
0: Ka mutu ko ngā mau o ngā rākau, ngā heira o ngā rākau pera me te taiaha, te tewha, e ahua ori te ana te
1: ai, mau o wera? He mana anō tōna, he whakeheke anō tōna. Kia kore ai e wareware hoki ngā taonga nei a ngā atua tāne, me ngā atua wahine hoki I kohangia e tahi o ngā taonga. Ka taia rā kei roto I ngā taonga nei he taha tāne, he taha wahine hoki. Mai ngā rākau he taha tāne, he taha wahine. Ngā te nuingo ngā whare wānanga, akongia ngā tāne e tahi I rākau patu tangata, mea tātou nei wahine tupuna e akongia ngā taonga. He rereke, te nuinga ko ngā taonga o te tāne mai te ao marama nei, te nuinga o ngā taonga o te wahine mai te kore mai te pō, ngā hotanga o te pō. E kore te tangata e kitia, engare kamate te tangata ka kitia koe pēwhia rā I patu ai te tangata rā, te wahine rā nei.
0: Ahua hāngai ana ki ngā hakapapo te heke ngā wahine me te rere ngā tāne.
1: Ki taku nei mōhitotangi, he tuakana te ara wahine ki te ara tāne mai ngā ahutanga o te kore me te pō, koine te ahutanga o te atua hine rei. Ka heke mai kia tātu nei ngā taonga mai te wehinga rangira o ko papa ko ngā atua tāne e tiakina mai rā. Ka kite ai te tangata iene I te ao marama nei. Engari, e kare tātu e wariwari hia mai rā e rā atu aha kō kare koe te kitia ngā pakiako o te rākau kei reira tonu.
0: Nā me pēhe ana rā mō e rao ngā rākau, te patu rākau, te kotia, te haunga anō, te mere tohorāra. Pēhe a te mau o wera momo rākau patu tāngata?
1: Ai, he rereke ana te mau ki ero o ngā taonga. Ko te mere paunamu nei kia mohi o tiai he te āhuatanga, te whakaheke, he wahine. Nā mai a taumere tētahi atua hine rei, tiakina mai rā I te kawakawa te paunamu, tiakina mai rā I a tātu nei tupuna kia uru mai rā, hei mahia mai rā he taonga mōna. Ka puta mai rā I te mere paunamu, engari ko te ingoa tuturo ko te mai a taumere. Koina tētahi mea he wahine te āhuatanga, engari ko tāna mahi ki te patu tangata. Nō reira kia hienei rā ka ki mai te tangata a he patu te mahi o te mere. Nā ka pōhira whakaaro he patu, engari ko tēnei āhuatanga he mere, he mere paunamu.
0: Ka mutu e taku rongo e haka inguangi ana ngā rākau katoa nei, ngā mere paunamu e inguangi ana.
1: He maha ngā ingua o ngā mumu rākau, me ngā mumu taonga nei, etahi he mere, etahi he mere mere, he patu mere, te nuinga o ngā rereketanga o tēnā iwi, o tēnā hapu, te nuinga o ngā kōrero e tika ana. Kore tētahi e tika ana ki te whakahē etahi o ngā kōrero, te nuinga o enei ngā taonga I pupuri tonu I ngā kōrero a iwi a hapu, kei roto I ngā karigia, ngā takutaku, kei roto I ngā mōteatea, ngā kai ora ora, te nuinga o ngā pātere e mahi ana kia whakaako hia, pēwhia rā e tika ana kia mau.
0: Ka mutu e maua na wetahi ngā ingo atua tūpuna wera mahi, mahi tonu ngi ana?
1: Koina te pai o tēne ene mumu, mumu kura, mumu wānanga kia, kia akungia mai rā e hara whituana ki ngā, ngā atua Māori enei rā te nuinga hoki. Mehi mea kā mūhio koe I ngā atua whitutukau. Pēwhiana ngā atua hine rei, pēwhiana a rātou nei mahi ki, ki ngā ahotanga a tātou nei taonga nei. Nō reira he, he urahi mā ia tangata pia ka whai atu o, o kare rane. Ko tāku te nuingo aku nei akoranga mai a pita, etahi atu o aku nei karaua, me aku nei kuia I whakaako mai e nei ngā taonga. Nā rātou nei e tukuna mai rā te tino putake o iha ngā mea o te tino tino wahine, te ahutanga o te wahine mai a tāne engari te wā whānaua aku nei tamahine koine te huarahi e tikana kia whāngai atu kia rātou.
0: E tiro atu anau ki te mere prawara nā me taku mahara I te rao ngā, o ngā patuna te hoeroa I hanga nei te ngā rārā hoki o te, te, o, te tohora e heha te mahi o te rao momo patu te hoeroa.
1: Te nuingo o ngā momo mahi o e, era o ngā taon ko hoeroa tētahi I whakawhiu he, he, he momo patu tangata ki te whiu. Ko te parawa he, he māro ka taia koe ki te whiu etahi o ngā hoeroa he mai, mai ngā rākau, mai te maire, mai te mātai. Me etahi atu taonga I whakawhiu mai rā te toahi patu tangata. Ko te kōtaha tētahi, kare no ko kitia mai rā I ngā, ngā taukua pahure atu. Engari mai ngā kōrero, mai ngā whare taonga ka kitia mai rā I nei taonga. Ko te hihi o te tangata ka pēwhia rā, ka, ta, ka whakawhiu I nei rā, ka pēwhia ka, ki ta whakahoki I te marama nei. Koina te mahi o mātou kia, kia tutu haere mai rā, kia hangaia mai he mea orite, kia, kia whakawhiu, kia, kia whara I, I pōhehe ai, kia haere tonu mai, ka puta mai te ao marama. Ko te nuingo o ene I taonga, ka pēra, ka, kia, kia whawhai haere, kia, ai, kia tutu haere I te rā wā mātou nei ngā rangatahi. E hoatu mai rā pe, oh, ko, ko kuina te, te ahutango tēnā.
0: Hoki anō ki te kotahara. Te mea rongo anō I te ahua o te rā momo rākau patu tangata. Engari rawa anō, ka tahi anō ka ki te tōna nei ahua.
1: E ngā wang mua, ko, te, ko ngā whiu ngā rākau e hara mō ngā te tino toa, mō ngā, mō ngā, ngā tamariki, ngā, ngā wahine rānei, ngā tangata e kare tai ki te kia haere he tahi ai te tangata kia, kia toa ai. Nō reira, e tahi te whiu, māma noiho, tai atu ki te pū, māma noiho ki te whakapūhia. Nō reira, ko era ngā taonga kare te tino toa o ngā rākau mehe mea ko te, ko te mere pēnei, ka tai a koe ki te uru I te tangata.
0: Koe rā te mea I raru ai wā mātou nei akoranga o ngā rākau nei te kāinga, te tainga mai o te pūnako pangaka tonga. A tēnā anō koe, Jason, ka hoki anō rā ki ngā kōrero mo te, te kōtaha nei. He aha nei tana mahi I roto o ngā pāne?
1: Ko taku nei mōhio tangi, he aha ngā mahi, te nungo ngā mahi o te kōtaha, I e nei rā kare te kitia, engari mai ngā kōrero, mai takutaki wā Maniapoto, koina te mahi mehe mea haramai ana ope tāua, ki tō takiwa ka kare tai e koe ki te tukuna mai tō tino toa ki mua I tō arawa ka patu ai. Ka whiua mai rā he kōpere mai te kōtaha, ka kitai mai mehi mea ka hopungia, ka takahi rānei, he hoa he hoa riri rānei. I enei rā, ka tai e ki te puta mai te ao marama nei mō ngā tamariki, hei whakamahia, he teka, he mahi a kemu mō ngā tamariki, kia mohio ai he taonga rangatira. Nō re te nuinga o ene ngā taonga, ka hiahia te tangata ki te ahungia, ka pōhi e whakaro ka timata mai ki te patu tangata mai ngā rākau, ka timata mai koe I te tino putake o ngā akoranga. Mai ngā rākau ki te hopingia ngā rākau mai a ngāhere, ngā kariki e tikana ki te hangaia I nanga o ngā taonga, me ngā taonga ka pupuri hoki, kia taia koe te hangaia, te whakamahia, kia putumai te ao marama nei.
0: Te tahi o ngā mahi rongo nei, kōrero mai nei koe,

0: I roto I ngā tau 6 ko te hake nei toko maha ngā tāngata, wāhine mai tāne mai, ko koru mai ki au mō ngā āhuatanga o tō tātou nei ao Māori. Nā reira, he ua wa tēnei mahi, te whakawhaiti, whakawhaiti au a kōrero rā. Ko papa tuānuku e takoto nei ko tō tātou nei ūkaipō tūturu nei, e whāngai mai ana I a tātou. Ka mutu haere ai tātou ki te kato, ki te kohi rānei I ona uri anō, hei kai mā tātou. Ka tuaina ngā rākau, hei hanga whare, ka tīkina he harakiki, hei whatu kākahu, hei mahi whāriki, a ka inumia ngā kwaikoro pupū o tōna tinana me ki ngā roi mata o rangi e tuake mai rā. Ka hawhitia tātou e papa rātou ko rangi ko ārawa tamariki mokopuna, nā reira me āta tiaki hoki rātou e tātou kā tika.
1: O me pēnei tāku nei titiro ki tērā. Huri atua o whakāroa pāna ki tēnei pātai. Nā wai I aku te Māori no te Māori. E pāna ki te Māori. Te tīmatatanga ko ngeti hoa ngā kōrero puta ake mai ai na te pākai I whakatūwhera ai tu hora he kōrero ngā mō tātou e pāna ki a tātou.
0: Ko te nuinga o ngā tāngata I tai mai ai tā wāhi ngā rautau ko tā hake nei, he kraitihana. Koina tō rātau pōhehe, he kino a tātou nei, tikanga, mahi hoki, o tira he hara tonu hoki, ni, it's sinful.
1: I roto I ngā karua te Pākehā, he mea tāne, he mea Pākehā, he mea kotahi anō. Engari, e rereke anō ki te taha Māori. Koina ki a hau te tuatahi. I raru I te maru o te mihinare hoki rā, I raru I tērā whakaaro kotahi anō o te atua, I roto I te taho o te Pākehā, ko te atua he tāne, ko God he tāne, Te titoro atu ki ngā kōrero, kōrero pāna ki ngā tua wāhine ka mohi o te ana I a tātou ko ngai tāwa. Ko Māhuika tērā, ko Hine Nui Tupō tērā. E rā mea mui te taha kino. E nā kaiwhia ngā kōrero pāna ki e rā atua a Hine Pukohurangi, a Hine Ohomairangi. E rā mea pāna ki te hau, e rere atu nei I te rangi, e rā kōrero. Kaiwhia ngā kōrero pāna ki a rātou. Kua waihotia ne e ngā kōrero pāna ki e rā taha, e mauarawaro ana tātou ki ngā kōrero pāna ki ngā atua pēne I a Hine Nui Tupō me Māhuika. Roto e rā kōrero. Koina, me titiro atu ki te tāhuatanga o te Pākehā, ka pērā I ai ki ngā āhuatanga katoa, I roto I ngā tāngata whenua katoa te ao. Ka pēhia ka tāmia te taha wahine ki ngā mea katoa te ao. Aha ko nōwhia, kei Amazon, kei tā wāhi, ka tāmia te taha wahine e te Pākehā, koina tō nā huatanga.